Ok, që sifër tin su pëqi s'pan, su pëq pën sa tër që hëtër. Sifër tin du panç, panç, panç, panç, sa të sifër, sa të qarë. Sës më asë që gjithë rëvandi dhe po bandi dulë su pëgjë në badë, ba sa su kolë zëmë shamë lojë të program hisa bëgjurë dhe këvëllë ishi që masë rëkë pëllëgë këpëtë agë program këshirë këj. Social issues zëmë për mashtë që mëgjud bëjë har insan pëgjën kësën asë mësli mësali vi. Bja se mësli dhe si vi këna që aga bëzahirë hë mëngë të dirë zjatë i vëri mësali këkari, ho aga vi dirë gëti mësali. Bja këm insan që dirë zjatë befikër vi, këm insan që dirë zjatë gërë hazër dhimaag vi, këm insan që dirë zjatë زبد دعوی مچی اگر بیغو روی نو داغه بوجن کی بیدا سی مسلی رغتی غتی مسلی پیدا کوي او سم مسلی داسی وی چا بظاهر خو مون تغتی مسلی خکاری خو اغه وی دیری وڑی مسلی او هر مسلا که اغه زمون بوجن کی هر مسلا وی خو اغه د گفتو شنید پر سری باندې حل کیږي په خبره باندې خبره ختمیږي نو خیر دی تاسو په که بوجن کی مسلی راضی کنه کوشش بدا کوي چې په خپل به باغې کې خبره کوي په خپل به دغه خپل منځ کې کینه دا خبره به تاسو ختموي په خبره باندې نو علي بس تاسو جون خوي اکثر خلک په دغه مسلو کې به داسې کوي چې دا ډیر هایپر شي نو تاسو کله هایپر شي معمولی هایپر کې دلته تاسو د غټي غټي مسلې سره مخ کول شي او زه به دا هم وایم چې د 2 منټه تاسو کې لښن صبر وکړئ 2 منټه صبر تاسو ډیر غټي غټي مسلې نه بیا بچ کول شي نو دغه کوشش به هم تاسو کوئ صحیح شوه نو 0325557704 رحمان عزیز یما او تاسو چې څوک هم یئ نو ما سره به دغه پروګرام کې به تاسو خپل غږ شریکوئ د دې نه علاوه هغه ټول اورېدونکي چې څه قسمه پوښتنې لري د سکن حوالې سره د ویښتو حوالې سره نو تاسو دغه ټولې پوښتنې زما نه کولی شئ په دغه باندې